0: Det handler om musik. Mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Det her
0: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.